Yabona ngamlalela ekhaya ke isikhathi lapha ngamanje mzuzu ngamashumi amabili elishayile ihora leshumi nambili angubingelele ekuseni mina ke ngingu DJ Masinga sibonge laphana ke kubaba uBishop Lam laphana ke kubaba Tap Khambule sibonga kakhulu baba sibonga nakuba bonke nje abathe bangena abathandekayo obekade ke besithulela ke ilayezo ngempela kaNkulunkulu ke kuwena mlalela ekhaya sibonga kakhulu laphana ke ku sisi laphana ku GU laphana ke kunene obekade ke enile laphana ke ohlelo labantwana hey gqokiswa abantwana izicathulo zokushumayela ivangeli ngizwile leyo ndaba le sezwa nalapha ke umama umfundisi uMthembu kahle kakhulu nezwi lenkosi sabusiseka hayi ke ubaba ke njobe saphuthuma ke nje ke kule nkonzo ke yokubekwa kwencwebu yenkosi ubaba laphana ke umpostoli baba ushezi ukuthi uNkulunkulu ke engathi ke ngaba nawo umndeni wonke nebandla lonke nje uNkulunkulu abaqinise abathandwa bakhe ngempela ke hey hayi cha kubuhlungu kunzima kunjalo bathandekayo hey uNkulunkulu ke akaze asisize ame ngakithi asiphe nje ukuthi ke somelele ekuthaneni simkhonze simphakamise noma kunzima.

0: Hosane bazalwane. Sane njani mema nongo. Siyena zulu.
1: Ay bazalwane.
0: Siyobona thina sibo. Amanxeba manje.
1: Ay bazalwane ngomgqibelo.

Eka nike simzwile lapha ke uPastor OTC lo sileku lapha ke ethi ke wozani sihambe siye ekhaya ezulwini. Kanti ke futhi uyangena lapha ke ingxenye kulapha ke antle kamajola lapha bethi ke liphakanyisiwe.

Ya, kulungile ke, kulungile, kulungile. Usho njalo, usho njalo. Kusele imzuzu ke emibili bese ngiyaphuma ke kule nkosi. Siyabonga kakhulu ngabalaleli abathe bangena bacela izingoma nokuthi ke futhi baduduze labo bethu babo abathe ke bashiwa izihlobo zabo. Siwumgungulo FM. Sithi dudu kakhulu kinina nganeza kwethu uNkulunkulu angicine uNkulunkulu anilonde siwumgungundlovu nje sisho nje.